Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

onda nevolem. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem sve te lezibejke da prosti

0: lokalnog radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
1: Ostanite u doku www.014.rs. Ostanite u doku www.014.rs.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Radio 014. Please put the tape go.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi. Najveći hitovi.

0: vjetrovi žive u njoj.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode, karamela, kožanina.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi. Najveći hitovi.